0: hvad det det vi kigger efter og det jeg synes vi skulle gå efter. Så det vi kommer godt efter, må man sige, at vi har godt mærket i starten, at vi har fået nye spillere og vi skulle til at spille sammen som et hold. Men lige så snart det kom, så kommer der mere og mere selvtillid, og der kommer flow, og det har man både kunne se på resultaterne og på banen på selve spillet.
1: Du kommer så fra Hillerød.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om du er opvokset i Hillerød, men du har i hvert fald spillet for Hillerød. Og så kommer du så til den næstbedste division i Færøerne. Mm. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, men noget andet skyldes for træneren selvfølgelig. At jeg kender træneren rigtig godt. Jeg kender Niklas. Og altså, så vi har snakket om det i lidt tid, og så var det bare en god mulighed at komme. Nu kom jeg midtvejs sidste sæson og var med til at spille de sidste kampe, og for mig har det meget gået på at være en del af et projekt, og selvfølgelig spille og føle, at man har en stor rolle på et hold i en ung alder, som er det, jeg tror på, at skal til for udvikling, i hvert fald for mig, at det, der betyder meget. Især det at spille meget, ikke?
1: Ja.
0: Og det har jeg gjort, må man sige. Så det har været ligesom det skal være.
1: Jeres formand, han vil ikke sige så meget om, hvem der har skrevet under og sådan noget. Men altså, hvad med dig, Tobias? Spillede du for Benafjers næste år?
2: Det kan vi godt afsløre.
0: Ja, det gør jeg.
1: Det gør du?
0: Det gør jeg, ja. Det kan jeg sige også med et smil, fordi at jeg er rigtig glad for at være her.
1: Ja.
0: Og også tror på projektet og synes, at det er et fedt sted at være og spille en bedste række heroppe. Godt både for klubben og for mig, at jeg får ikke noget mere udfordring, men for at det er alligevel et højere niveau.
1: Mm-hmm.
0: Og det er altid federe at spille svære kampe, og kampe, hvor der kommer flere tilskuere, og der er mere på spil. At det er i hvert fald det jeg lever for som fodboldspiller. Hele tiden at prøve sig af med nogle nye kræfter, og også nogle bedre kræfter.
1: Er det et år eller to år, du har lavet?
0: Til næste år.
1: Kun til næste år?
0: Ja.
1: Okay, i første omgang. Ja. Det skal nok blive til flere, tror jeg. Så. Men Niklas, hvis lige går tilbage til dig også. Altså, Benafjers, det er jo næstbedste række. Hvorfor B71?
2: Jamen altså, for mig var det udfordring i at prøve at rigtig hold op. Da jeg startede, der var det 14 år siden. Sidste sæson, der lavede vi, som jeg husker, den bedste placering i 14 år. Det må det have været.
3: Jeg kan huske det tæt på. Ja. Det tæt på, ja.
2: Uagtigt hvad, så var det selve udfordringen i at prøve at løfte det her fodboldhold.
1: Ja.
2: Og missionen er jo lykkes, indtil nu i hvert fald, at vi har landet den her oprykning.
1: Ja. Ja. Peter?
3: Ja.
1: Vi snakker bare også dansk til hinanden.
3: Ja, det kan vi godt. Ja. Det er selvfølgelig.
1: Altså, du var 8 år gammel sidste gang. B71 var i den bedste række. Nu kan man køre dig til. Det bliver også meget sjovt, faktisk.
3: Ja, 100% enig. Det kan man se på tilskuerne, der kommer flere og flere, fordi de kan køre, i stedet for at sejle i en halv time. Nu tager det en time nu der med en tunnel, så der kommer flere og flere tilskuere, og det er sjovere at være til kamp.
1: Ja. Hvordan tror du også, nu kan jeg bare spørge dig, altså nu spørger jeg ikke de andre om det her, men altså, der er mange lokale Sandøj-spillere, der spiller andre steder på Færøerne. Der er en, der spiller B36, en, der spiller NSUI og sådan noget. Kunne det være simpelthen sjovt, hvis de kom tilbage også?
3: Ja, altså, det er jo sjovt selvfølgelig. Altså, de to, måske to af de største, vi nævner, det er Brander, som er i NSI, og så har vi Perder, der spiller i B36. Selvfølgelig kunne det være sjovt, at de kommer, det er mange landshold
1: til.
3: Ja, der er en tøjle selvfølgelig også. Der er mange landsholdsminutter og udlændingsminutter og hvad det nu skal være. Så selvfølgelig, men det må formanden svare på, hvad der kommer til at ske der til næste år.
2: Vi ringer til ham om lidt, tænker jeg.
3: Ja, vi ringer til ham om
1: lidt. Niklas, forskellen på at være træner på Færøerne i forhold til Danmark, er der nogen forskel?
2: Altså fra sådan en trænerperspektiv, så tror jeg ikke, der er. Altså for mig handler det er meget det samme egentlig.
1: Ja.
2: Der er lidt vind her, som man skal tage højde for, også i form af spillestil og de ting der. Så er det måske mere for spillerperspektivet, at der kunne være noget.
1: Ja. Ja. Hvad siger Tobias?
0: Ja, altså nu bliver nævnt vinden, men fra sådan en spillerperspektiv, så altså jeg har lidt fornemmelse af, at der er lidt, nu ved jeg ikke, om det er bare vores kamp, at der er lidt mere stille på en eller anden måde. At, det var ikke...
1: Altså, altså, jeg spiller

0: stille, når, altså ja, på jeres sådan, hold, eller på et andet hold, eller?
1: Bare sådan generelt, sådan på ja. Banen og sådan noget. Altså, nu, i hvert fald der for helvede, det jeg har at gå efter, der blev råbt meget, ikke? At nu ved jeg ikke, om det er bare første divisionen, eller hvad det er, men...
0: Jeg tror faktisk, at de færdske spillere er sådan rimelig stille, mange af dem i hvert fald. Det sagde Lars Olsen også.
2: Men nu har vi også fået nogen. Mange af dem spiller den bedste række, som vi nok skal kunne høre fra i næste år, til forskel fra i år.
0: Ja.
3: men for mig handler det jo, hvis jeg må byde ind på,
0: ja,
3: på Tobias her, sådan på spillestil. Jeg tror, hvis man sammenligner det med at det kommer med, hvad du sammenligner det med i Danmark, fordi hvis du er på... altså det anden første division i Danmark, fordi jeg tror spillet heroppe sådan rent spillestilsmæssigt, der kan det måske godt være lidt længere, end altså man spiller lidt mere til duel, går lidt mere på muskler og kræfter, end du måske gør i nogle af divisionerne i Danmark, men omvendt det gør du også i Danmark, så det er meget på hvilken division du sammenligner det med.
0: Ja. Ja. Tror du så, vi skal selvfølgelig ikke snakke alt for meget om, hvad der kommer til at ske næste år, men du ser i hvert fald frem til opgaven næste år, Niklas?
3: Sig det igen, undskyld.
0: Ser du frem til opgaven næste år?
3: Ja, meget. Altså, ja. Specielt det her på spillestil, faktisk. Altså, hvordan kommer vi til at kunne angribe det her? Vi har... og det kan jo Per Thy også skrive under på, at vi nørder dog en måde at spille på, og dyrker det rigtig meget i vores klub. Og det har passet rigtig godt til at spille i første division herop. Nu skal vi op og gøre det i den bedste række, og spørgsmålet er, om vi er nødt til at ændre lidt. Det håber jeg ikke, vi bliver nødsaget til, men der er jo nogle tanker omkring det. Men ja...
0: Har du set meget, jeg kan også spørge dig, Tobias, har du set meget til det hold, der spiller i den bedste række på Færøerne?
1: Ja, når vi har mulighed for det, det ser vi da gerne ud og ser under fodbold. At vi synes det altid, det er spændende at se, også før vi vidste, om vi rykker op eller ej. Niveauet i den bedste række, for at se, hvad vi eventuelt skulle spille mod næste år. Og se på, ja, hvad der skal til, og hvordan det er. Så det gør vi da helt sikkert.
0: Ja. Hvordan ser du så mulighederne næste år, Niklas? Altså, nu ved man ikke, hvad for en slags trup I har, men altså i år, så ved vi i hvert fald, at der på bund 5 i hvert fald, der er rigtig mange, der er ikke så mange forskel på pointen, og det kæmper meget hårdt for ikke at komme ned i den næstbedste række, og næste år, så bliver det så jeres tur for, at det ikke skal rykke ned igen, så altså, hvordan ser du...
3: Og det var det, jeg lidt var inde på før, eller mente det faktisk, fordi hvis du er langt hen i sæsonen, at du skal have de nødvendige point, så kan det være, at du må ændre lidt kurs på, hvordan du spiller din fodbold. Ja. Men jeg tror sådan helt generelt, at om det er mod tophold eller bundhold, så håber jeg, at vi kan dyrke det, vi gør nu, og praktisere det på samme måde.
0: Ja.
3: Ja.
0: Patrick? Jeg spørger også lige dig. Selvfølgelig, hvor mange danskere er det, I har på holdet?
2: Er vi
0: 6,
2: tror jeg. 6, og så en fra Ghana.
0: Men det er, så er det også et par stykker lokale spillere, så er det ikke det? Jeg tror, jeg så en 7 lokale spillere.
2: Jo, fuldstændig. Der er mange færdige spillere. Der er også for mange minutter nu for tiden.
0: Ja. Og det fungerer også fint på Sandø, at man blander sig lidt med danske og
2: lokale. Ja, helt sikkert. Jeg synes, at alle folkene tager godt imod det. Også, man kan se en udvikling, en stor udvikling i de færdiske spillere, vi har haft, efter de har fået en større konkurrence for nogle spillere, der har prøvet nogle andre ting.
0: Og selvfølgelig også at for høje niveauet også.
2: Ja, fuldstændig. Og det kan vi. Det kan vi godt se på de færdiske spillere, hvor meget de har rykket sig bare i år.
0: Ja, og så altså, jeg har også set... hvad hedder det, målene, som er scoret i år. Jeg tror, det er, danskerne har stået for, jeg tror, 50 af målene, som B71 har scoret i år.
2: Ja, men så har vi også en lille Lukas Ørneborg, der har 25.
0: Så har ham der Erik har scoret 9 mål, tror jeg.
2: Ja, ja, fuldstændig.
0: Og så var der en, der havde Kantine, går Jonathan hedder, han har scoret 6 mål. Mm-hmm. Du har scoret 8 mål, har du det, Tobias?
1: Ja.
0: Okay, så der er... Det bliver i hvert fald spændende. Men tiden er faktisk gået for os lige nu. Patu, har du noget, du skal spørge mig om? Eller?
2: Nej, jeg tror, vi tager den bare i morgen efter træning. Måske ikke noget til åben radio.
0: Ja. Men der er selvfølgelig 5-6 kampe tilbage at spille. Og jeg går ud fra, at jeres mål lige nu, det er at vinde en næstbedste række.
3: Og det er den klare målsætning. Altså, vi skal vinde. Nu har vi haft en fed dag i går. Nu skal vi også videre. Vi skal lande det her guld i B71, og så skal vi kigge mod næste sæson. Ja.
0: Perfekt. Niklas, jeg takker for, du var med i hvert fald. Og Tobias, også tak fordi du var med i FM1.
3: Tak fordi du kom.
0: Og Peter, tak fordi du var fri.
2: Det er jo sjovt, det er super til.
0: Ja. Mit andet center sjovt, sige holde ikke i morgen, mittlen klokken nødje, eller orske klokken nødje i morgen. Timo her var fremalte godt kveld her ute, og vi har sjovt det, og skulle være sjovt det. Klost frutja den og sjån det nasta der den ta er det da helt spennende stebafinalen vi tar under kjempestor opptakt til ta men allere sver ungen tri holdlegger fyrir om tver viker vi takkar fyrir hese fyrir nei
4: Einer tjod offer vi marsja datne av FM8 Vi tjunda omfer i el mandag kvall dektran Ajan Svetve ta kaj i besøymer hittast vi tjup mor i dagsvik Lorsta av FM8 Tutt Fobosradio. Lorsta av FM8. Tutt Fobosradio.
5: Områdens en samstarve. Este kommune. Skjønselen av Gøtjegg. Romavga kommune. Eiltransport. Kristianne Grøtenom. JFK. Og Gulleklugger.
6: Ja, Gulleveit.
5: Ja, Gulleveit.
7: Og det er FM8 at 2,5,5 og 2 røyre.

i tøynum tøtningar mikla omkvarve. Du får så grata og sier at alt flentet tær. Jeg sier at kanska sastu jeg så trubleikan er ærvise om du